er kjøpnet for en tanke. Det er lettere å få fremstøt i et frampekken framfor en dør. Det er lettere å gjøre kampsport når du ikke vet stort om å blø. Det er lettere å forsvinne i et speil enn å stå opp fra de dumme og forklare en feil. Det er derfor jeg har stramme seil, jeg er nesten like tom som deg. Ja, hva var det som vant deg? Var det drømmer eller bare en som fant deg? Vi tar ingen framsteg bak en gunner og skriker et nytt dikt.

0: møtte en baddie, begynte å bære for å spise bare hummer. Designer jeans og designer dope i begge mine lomme. Vet at når den tingen kommer må være klar for.
1: Shawty kommer med en G, Y, A, T. Hele veien i din b***.

Hjertelig velkommen til denne løpeturen. Det duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk. I det vi nå ser deg står klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren hjem?

moskeen som ber til Allah, bryllupsgjesten på bordet som reiver bangla, tenner ringen på rommet som leser manga, hele lokalsamfunnet er en sanga, et nå som alltid hender, langhelg som aldri ender, almanak med maya kalender, 11.11.11. november.

de tre store nordnorske byene for meg, det er uansett hvor mange folk det der, så jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-Værmland. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi opptatt av, og Tromsø-Væringen har selv tillit. Som, ja, du hører, det liksom...

tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet på et vis latt helt i stikken. Det kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat.

som det går an å gå. Ikke bare lykkelig, men salig jeg. Føler meg invincible. Skulle tro du brukte cheat codes. For det føles som jeg flyr når man svever gjennom byen. Ja. Og du skjenker

Frida. Det var alt for tidlig. Frida, jeg håper det er fredelig. Jeg har aldri møtt noen snillere enn deg, og jeg håper du får hvile og finner din vei.

ikke helt sant, men det begynner å bli sent, og jeg er kanskje litt desperat. Ikke generelt, men bare litt i kveld. Må innrømme at det føles litt rart. Og tigler til jeg, og var fri som vind. Kom inn her og hadde tenkt det min, men jeg vil være din. Du satte meg ut til spill. Har du tenkt å bli litt til? Prøv å spille chill. Men jeg går helt bananas. Vil så veldig gjerne hana. Prater bare svada. Vet ikke helt hva som skjer. Så jeg sier seriøst. Jeg tror bare ikke

bukser, så mye gnel mellom folk. Falske smil, tilgjort stil og herma etter tonefall. Da jeg meg usikker og jeg blir redd for å bli dolk, dolka i ryggen. Om du kommer i kontakt med

og sprekker som i support. Kan aldri få nok til å få for mye og knekke det to. Setter meg ned og prøver å våkne, kanskje vekker meg nå. Jeg kunne ønske du fortalte meg hva som var galt med meg.

seg litt frekk. Men nå er faen meg ditt drekk. Ta et trekk til, og viben er good. Jeg er aldri hjemme, jeg blir med som jeg hører. Man kan si jeg har mye på plass. Finner meg fortsatt ikke i mitt palass. Står fast mellom to kulturer. Trodde ikke lykke var ekte til jeg fant det. Den er i form av en pille. Hva er poenget med å lyve? Spare andres følelser.

fuckings idiot sitter her snakker som folk som er måte som ikke 90-tallet kjenner som ikke egentlig kulturkringer for folk som banker nazister sendte de ut av byen som en antifascist med et kjeldsord som 1940 bare var en liten feiltagel så alle kan jo feil meg og det er ytringsfriheten som er i sentrum og det er greit å belekte alt vet du hva? Akkurat der

nede og sitter og runker med Hitler på toppen av pengebingen, mens de sjekanerer folk som ikke ser ut som de selv. Jeg blir så forbannet! Stopp rasismen opp i ræva og dø! Ytringsfrihet er en dårlig unnskyldning for å være

de tre store nordnorske byene for meg, det er uansett hvor mange folk det der, så er jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-verdena. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi er opptatt av. Tromsø-verdena har selvtillit. Som, ja, du hører, det er det som...

lyden er fjern. Kan noen skru musikken høyere, så hør etter. Når jeg sier at selv om de andre har gitt seg tidlig, så er solen nede, og du kjenner dritten ut av dette stedet. Og du skal aldri hjem, uansett hvem som sier det. Kvelden er så vidt begynt, og hvis den tar slutt, kan du alltid begynne nye.